0: Українське радіо.
1: 6-та година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din studio vă salută jurnalista Carolina Citaru. Începem programul cu un buletin de știri. Doi morți și cel puțin 8 răniți. Acestea sunt consecințele atacului combinat cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului. Pagube și distrugeri au fost înregistrate în 4 raioane din capitală, a declarat purtătoarea de cuvânt a administrației militare orășenești Kiev, Caterina Pop, pentru Suspilne. În special, în raionul Podol, în urma bombardamentelor nocturne, într-o maternitate au fost avariate ferestre, uși și o parte a fațadei clădirii, de la primul la al cincilea etaj, fiind afectat și un centru clinic de diagnostic din apropiere. Pacientele, copiii și medicii nu au fost răniți, deoarece se aflau în adăpost. Un băiețel s-a născut noaptea trecută în această maternitate, chiar în timpul atacului inamic cu rachete, au relatat reprezentanții Ministerului Sănătății pe Telegram. Noaptea rușii au atacat masiv infrastructura civilă din regiunea Odessa, fiind rănite 2 persoane, a comunicat pe Telegram șeful administrației militare regionale Oleg Kiper. Potrivit lui au fost avariate un spital, un centru comercial, câteva magazine alimentare, mașini private, o sală de sport și clădiri rezidențiale. În ultimele 24 de ore, Rusia a lovit masiv Ucraina cu rachete antinavă Zircon și rachete balistice, lansând în total 282 de drone. 4 rachete Zircon, 3 rachete balistice și 220 de drone au fost distruse de apărarea ucraineană, relatează comandamentul forțelor aeriene. După cum a declarat pentru audiovizualul public ucrainean Pavlo Lachiciuc, șeful programelor de securitate de la Centrul pentru Studii Globale, Strategia 21, atacul nocturn s-a transformat într-un atac diurn și este o continuare a bombardamentelor rusești din ultimele 2 zile. Potrivit lui Pavlo Lachiciuc, rușii se grăbesc să profite de această fereastră de oportunitate înainte ca Ucraina să primească noi echipamente de apărare aeriană de la partenerii internaționali.
4: Це комбінована ракетно-дронова атака, яка триває майже 2 доби. Це нова тактика росіян.
3: Este vorba de un atac combinat cu rachete și drone care durează aproape 2 zile. Aceasta este o nouă tactică a rușilor. Inamicul vede acum că eficacitatea rachetelor din aviația strategică este scăzută și că noi putem rezista. De aceea alege tactica ce poate da vreun rezultat. Acum acestea sunt dronele cu reacție pe care rușii le lansează foarte intens, odată la jumătate de oră. Din păcate, nu avem suficiente rachete interceptoare împotriva balisticii rusești, a specificat Pavlo Lachiciuc. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat pe rețelele de socializare că atacul balistic rusesc asupra Kievului a avut loc chiar în momentul în care el se afla la New York discutând despre înăsprirea sancțiunilor antiruse cu congresmanii americani. Potrivit șefului statului, fiecare asemenea atac devine posibil datorită faptului că Rusia nu a fost supusă unei presiuni totale și continuă să creadă că se poate baza pe teroarea balistică. Zelensky a cerut Statelor Unite să răspundă ferm la atacurile rusești asupra civililor prin a furniza Ucrainei interceptoare de rachete balistice pentru a proteja vieți, precum și prin implementarea sancțiunilor prevăzute de legea Lindsey Graham, recent adoptată și promulgată de președintele american Donald Trump. De asemenea, Volodymyr Zelensky a declarat în timpul summitului Platformei Internaționale Crimea de la New York că Ucraina este pregătită să garanteze siguranța navigației în Marea Neagră, cu condiția ca Rusia să ia măsuri concrete pentru dezescaladarea situației. Discursul său a fost difuzat de oficiul președintelui Ucrainei pe YouTube. Liderul de la Kiev a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru ocuparea Crimeei și pentru încălcarea drepturilor omului în peninsula temporar ocupată. Volodymyr Zelensky.
0: Зараз ми знову працюємо над забезпеченням продовольчого коридору в Чорному морі та експорту інших товарів, яких справді
3: потребують. Acum lucrăm din nou la asigurarea coridorului alimentar din Marea Neagră și la exportul altor bunuri de care piețele mondiale într-adevăr au nevoie. Am discutat despre aceasta cu partenerii noștri. Mulți s-au alăturat deja eforturilor de garantare a securității alimentare. Egiptul, India, Turcia ne-au propus deja opțiunile lor care sunt fixate pe hârtie. Suntem de acord cu modalitățile propuse de parteneri care pot asigura securitatea alimentară și acum așteptăm răspunsul Rusiei, a declarat liderul de la Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky și prim-ministrul australian Anthony Albanese au semnat un acord bilateral de securitate. Pe Telegram, șeful statului ucrainean a anunțat o nouă contribuție din partea Australiei în valoare de 60 milioane dolari. Banii vor fi destinați pentru energetică, echipamente de protecție și ajutor umanitar. Părțile au convenit că echipele ucraineană și australiană vor începe pregătirea acordului privind dronele Drone Deal. Oficiul președintelui Ucrainei a menționat că au fost deja încheiate în total 30 de acorduri bilaterale de securitate pentru implementarea declarației comune G7, care a fost adoptată la Vilnius în iulie 2023. Atacurile rusești asupra benzinăriilor ucrainene nu vor provoca o penurie de combustibil, dar ar putea crește prețurile acestora, a declarat într-un comentariu pentru Suspilne Victoria Voițițca, membra Consiliului de Supraveghere al Centrului Analitic Build Ukraine și secretara Comitetului Radei Supreme pentru Complexul Energetic și de Combustibil în perioada 2014-2019. Potrivit ei, în Ucraina există acum până la 6.000 de benzinării, dintre care aproximativ 800 în capitală și în regiunea Kiev. Prin urmare, rușii exercită pur și simplu presiune morală asupra ucrainenilor prin aceste atacuri, a declarat Victoria Voițițca.
1: Більше 80% таких заправочних станцій вони протягом 6 місяців відновлюються. Тобто так, це додаткові витрати.
3: Peste 80% din benzinăriile atacate de ruși sunt reparate în termen de 6 luni. Da, sunt costuri suplimentare suportate de rețelele de benzinării și aceasta se răsfrânge apoi asupra prețului la combustibil ca atare. Dar nu putem spune că prețurile vor spori de două ori, pentru că avem o rețea destul de extinsă de benzinării. Ceea ce poate duce cu adevărat la o creștere a prețurilor la benzinăriile noastre este războiul Statelor Unite împotriva Iranului, a adăugat Victoria Voițițca. Uniunea Europeană a aprobat acordarea cele de-a opta tranșe în cadrul programului Ukraine Facility. După cum notează Consiliul Uniunii Europene pe site-ul său, este vorba de aproximativ 3 miliarde euro.

0: Audiați emisiunea Diversitate etnică.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Diversitate etnică. Din studioul public ucrainean vă salută jurnalistul Vitalie Zigrea, iar din regia de emisie colega mea Valentina Robu. Astăzi avem bucuria să-i avem alături de noi pe jurnaliștii televiziunii române aflați în aceste zile într-o vizită de documentare în regiunea Cernăuți, în cadrul proiectului Prezențe Românești, un proiect realizat de TVR Internațional cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Invitații noștri sunt o echipă de jurnaliști și cameramani de la televiziunea TVR București. Alex Costache, unul din reporterii TVR, care în ultimii ani a relatat în repetate rânduri despre războiul din Ucraina, inclusiv din zone aflate în apropierea frontului și din localități grav afectate de război. De această dată însă Alex și echipa TVR, Dorel Oancă și Dragoș Toian, au venit în regiunea Cernăuți pentru a descoperi o altă realitate a Ucrainei. Comunitatea românească, oamenii, tradițiile, limba română, școala românească, cultura și poveștile celor care își păstrează identitatea într-o perioadă extrem de dificilă. Prezențe Românești este un proiect editorial dedicat românilor din afara granițelor și poveștilor lor de viață, iar pentru comunitatea românească din regiunea Cernăuți, vizita unei echipe a televiziunii române reprezintă o oportunitate de a face cunoscute în România oameni, locuri și realități despre care se vorbește poate prea puțin. Alex, bine ai venit la Cernăuți și bine ai venit în studioul radioului public.
2: Bine v-am găsit, Vitalie, ne bucurăm să ne aflăm aici.
1: Pentru început, te-aș ruga să ne spui ce este de fapt proiectul Prezențe Românești al televiziunii române, TVR Internațional. Care este ideea de la care a pornit acest proiect și ce își propune să transmită telespectatorilor din România și românilor de pretutindeni?
2: Proiectul TVR Internațional, cofinanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, își propune să arate, așa și cum îi spune numele, realitățile și prezențele românești din afara granițelor României și sunt echipe care merg în Italia, în Spania, iată, noi suntem echipa care am venit aici în Ucraina, în regiunea Cernăuți. De ce în regiunea Cernăuți? Pentru că este o comunitate românească numeroasă și noi am venit pentru a realiza mai multe reportaje despre comunitatea românească de aici. În principal, acest lucru ne interesează, comunitatea românească de aici, din regiunea Cernăuți. Avem trei subiecte principale, dar evident, Vitalie, că suntem deschiși pentru orice alte idei. Însă, subiectele noastre principale sunt legate, în primul rând, pentru că este război. Trebuie să atacăm acest temă, acest subiect al militarilor ucraineni de etnie română care se află pe front, cum este Vasile Palamariuc din Voloca, prietenul nostru Vasile, sau militari care au fost pe front, cum este Adrian Medved de la Herța. De asemenea, suntem interesați și vrem să filmăm militari care de etnie română care au fost răniți pe front și, din păcate, am și filmat povestea unui militar român care a pierit pe front în războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Acesta este unul dintre subiecte, mai avem încă două, dacă vrei să dau detalii și despre ele.
1: Pe parcursul acestei emisiuni vreau să vă mai întreb de ce anume ați ales regiunea Cernăuți, ce v-a făcut să considerați anume că poveștile românilor din această parte a Ucrainei trebuie să ajungă pe ecranele televiziunii române.
2: Sunt două explicații, două motive pentru care am ales regiunea Cernăuți. Unul, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, este o comunitate românească aici și de asemenea avem o istorie comună. Este un motiv subiectiv sau personal. Faptul că noi în drumul nostru spre Kiev și spre Donbass totdeauna ne-am oprit aici, în acești 4, iată, aproape 5 ani de război și noi ne-am legat și noi sufletește de regiunea Cernăuți, de orașul Cernăuți și de oamenii de aici. Ne-am făcut prieteni și iată un alt motiv pentru care am vrut să venim și să filmăm aici, pentru că am fi putut să mergem să filmăm în regiunea Odessa, pentru că și acolo sunt comunități românești. Însă noi suntem mai legați de România de aici, din Cernăuți, de aceea am ales să venim aici.
1: Probabil că aici, în regiunea Cernăuți, în nordul Bucovinei, este și cea mai numeroasă